Kāds cels noemberi, kad ilgās jūdēvē un cilēbī Miholēbīt, ahlā izsēmīmā